0: ma, just det. Han ska ta den. Vi kan ta den igen.
1: Ja.
0: Han hade spelat in och han tittade på Chelsea.